Halina ki kahir biro madro ko kahir biro madro ko mukabala gayna delegasyon ni ano Algeria Jazair nga kahir mara erdene mukabala gayna mara wakir erdara ayno preza ayno konsey ekonomik sosyal e environmental ni ano Jazair nga mere ekki magana kahir erdene hago mukabala gayna wakir kahir erdara ngoski kahir nyaman erdene me Ago kana ano kara ano deze ano sesio ano kana ano konsey ekonomik sosyal kültürel avirater kara muski bedina te hadir kinder ete giren kara erdire. Tere bara kara erdine premier ministru alama halina gi magabala gendera vokir magabala gendera preza ano konsey ekonomik sosyal avirater ni ano jazar nga. Muhammed Bukhari mrena vokir magabala gendera alaga da ni ano chadi ano ni ano jazar nga. علاقه ده تنه دلی ده نو که تهر برا زا وقنی اینو علاقه ده اینو که ده اجازه اینو چانه گندره اینا را دلی علاقه ده اینو که ده اینو زا علاقه ده اسکی دلی تونده ره علاقه ده اسکی تونده ره زا کو ترگا زا علاقه ده مره دلی هرمنده ره اگو اینی اینو که ده اجازه ره اینا را گنه جانبا اینا گنه دلی ده هرمنده گاته درکو دلی ده نو کن تهر برا اینو